Kalau boleh tu kiri mengahu pungpung ini kiri tu kepisingau si tu nak kenang aku main kiri fanong nong main kiri hatu tu lalu tahun otan kaya punyon FM kiri pungpung ini uan ini kui ahu fokamu hemna tiu ahu fokamu main na septem ku hoko mai hatu tu lalu fanong kiri kui kamatang fuk kiri wah tupu hitau koe kamatanga fuki ki mawhana whana mai ha whakalat e mga hara kua hoku ki ei kumina ia hufi hufi atu I te muna mana tu whakarofa lahi ki a tau tulu osi ki he mga ho pungi pungi nei mai he kaunga hua do whakafkau wea tu leia mo nolisa pihiani ia tina mufia mai ia mauturosi koe kaunga hua he leo taongo kua pehe atu ke mga pungpungi ka lofala hi atu ki atu tulus lahe whakau ki mua hi atua tau aholonga hanei kua hoko